Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серек йөгәй, буржын урыгы ясалмасы, гуҗи ясалмасы. Кошымча материал юк, шәкле

0: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп телеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88 400-993-77-88 Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп телеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп телеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп телеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерлибез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Фән сагынлыкты зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухын әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.

Азыр жүнгө Үстүкоттус юрты деп нам алган коргасына хыясы Үстүкоттус жыгышынын ачкычлык мезгилин күтүп алды. Лосугун базыры Сигун кентидеги 10,000 молук Үстүкоттус этисада дейканлар ава очук вакытны чың тутуп, мәркезлик оруч аптапкы селишни канат яйдырып, мәркезлик оруч аптапкы селишни канат яйдырып, сөсүн раңлык гүлзарлыкта мол хосул элишнин алтырыш мәнзирсини намайян кылды. Мәкит нахиясынын тунчу нөөбәтлик Езі кент дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы еқында башланды. Бүтін нахиядегі 10 езі базардың кәлген 69 футбол командасы қатнашты. 600-дін артық топчының әммісі ассасы қатламның бірінші сепедін кәлді. Hürmetlik radyo anlıqçılar, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçüdə hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsiy gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 15-dən 30 Celsiy gradus qıçı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-dən 34 Celsiy gradus qıçı. Oğulcuda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 Celsiy gradus qıçı. Бұрталада хава бұлытлық температура 21-дін 34 Celsius градус кіче. Қармайда хава бұлытлық температура 26-дін 37 Celsius градус кіче. Көйтінде хава бұлытлық температура 24-дін 36 Celsius градус кіче. Шеханызда хава бұлытлық температура 17-дін 36 Celsius градус кіче. Санжыда хава бұлытлық температура 21-дін 34 Celsius градус кіче. Қомылда хава бұлытлық температура 20-дін 32 Celsius градус кіче. Торпанда хава тутук болуп кейин болоттонуду. Температура 29-дан 41 Celsius градус кыча. Корлодо хава булуттук. Температура 22-дан 34 Celsius градус кыча. Аксуда хава булуттук. Температура 21-дан 35 Celsius градус кыча. Атышта хава булуттук. Температура 21-дан 34 Celsius градус кыча. Кашкарда азрак ямгыр ягыды. Температура 23-дан 35 Celsius градус кыча. Хотенде хава тутук болуп кейин болоттонуду. Температура 22-дан 35 Celsius градус кыча. Үрүмчүдө хава булуттук, температура 21-дан 32 Celsius градус кыча болот. Аба ырайдын маалыматты аңлаттык.

аңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат кыладыган ишларны доруның түшендүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доруны доруның түшендүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-05-007.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Би төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган

0: ысырап кылганыңыз көп мыктардыкы вакыт ва ажырыңызны ысырап кылганыңыз. Тамакны муафык буйрутуң. Азрак япла төк ысырап кылыштан сакланың.
1: Синжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, уйгырча универсал радиосы.
0: Синжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
0: Ихсатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.

Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Бей төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрәк куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. Бей төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куәтләп, бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырча инақ әмәз. Балалар вә амылдарлар

Азыр жүнгө Үстүкоттус юрты деп нам алган Кургасна хыясы Үстүкоттус жыгышынын ачкычлык мезгилин күтүп алды. Лосугун базары Сигун кентидеги 10,000 молук Үстүкоттус этисада тейкканлар ава очук вакытны чың тутуп, мерказлык оруш аптапкы селишни канат яйдырып, сөзсүн раңлык гүлзарлыкта мол хосул элишнин алтырыш мензирсини намайян кылды. Мәкет нахиясының тұнчы нөвәтлік езі кәнт дәрежеден ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсы еқында башланды. Пүтін нахиядегі 10 езі базардың кәлген 69 футбол командасы қатнашты. 600-дін артық топчының әммісі ассасы қатламның бірінші сепедін кәлді. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı dişberduk. Anlıqınınla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hekayeler davamlıq huzurunlardı buludu.